0: Oh, non. Mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem 8 rupa gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung, ne? Nih, nyak.